نوجوان کہنے لگا میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی. میں آخیا یہ مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائیں. جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے اے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دیندا ہے, گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دیندا ہے. اے میں کیا ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائیں. گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی, گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا. بھائی گرداس سنگھ جی کہندے

سارا راستہ صاف کر لو گے؟ وہ پھر چھاتر بولا، دیکھو جے میرے سے اے راستہ صاف نہیں ہوا لیکن میں یہاں پر ہی رک جاؤں گا، جو دوسرے راستے پہ آنے والے آئیں گے میرے پیچھے ان کے ساتھ ان کو لے کر راستہ بناؤں گا۔ استاد بولا، ترمی کہلانے سے کوئی ترمی نہیں بنتا، ترمی بننے سے ترمی بنتا ہے۔ دیکھو یہ چھاتر اپنے لیے ہی راستہ نہیں بناتا، دوسروں کے لیے بھی راستہ بناتا ہے۔ ترمی اپنے جیون کے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے۔ ترمی اپنے آپ کو تو دکھ سہ لیتا ہے لیکن دوسروں کو سکھ برساتا ہے۔ پروپکاری جو ہے دوسروں کے بھلائی کے لیے سدا ہی تتپر رہتا ہے، اپنے آپ کو تیاگ میں پا کر دوسروں کو سکھ دے کر جیون کی جگتی بتاتا ہے۔ ترمی کہلانے سے کوئی ترمی نہیں، ترمی بننے سے ترمی ہے۔ اپنے آپ کو سکھ کہلانے سے کوئی سکھ نہیں، سکھ بننے سے سکھ ہے۔ اپنے آپ کو ستسنگی کہلانے سے کوئی ستسنگی نہیں، ستسنگی بننے سے ستسنگی ہے۔ اپنے آپ کو صاحب کا سیوک کہلانے سے کوئی سیوک نہیں، سیوک بننے سے سیوک ہے۔ آج بھائی گرداس جی اسے ہی پتر بچن کے لیے ایک پوڑی میں ایسے بتاتے ہیں، ایک برکش کا پرمان دے کر پروپکاری جنوں کے لیے ایک برکش کا پرمان دے کر ہمیں ایسے سمجھاتے ہیں۔ کیسے سمجھا رہے ہیں؟ آؤ رسنا پتر کریے۔ ان کا اے پتر شبد سب ساتھ میں ساتھ لے کر گرو کی اپار کرپا سے گائن کریں۔